Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei

0: This is Smile FM.
1: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Am ajuns la mijlocul săptămânii și dimineața începe într-o notă liniștită. Matinal fără scandal pornește cu muzica potrivită pentru primele ore ale zilei. Matinal fără scandal pornește cu muzica potrivită pentru primele ore ale zilei. Rămâi cu mine până la 9 pe Smile FM Moldova, să lăsăm ziua să curgă firesc. Andrei Dumitrașcu sunt, îți spun bine, te-am găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de superalimente. Superalimentele, cum ar fi chia, spirulina și acai, sunt bogate în nutrienți și antioxidanți esențiali pentru sănătatea organismului. Acestea pot îmbunătăți nivelul de energie, sănătatea inimii și funcția cognitivă. Include superalimentele în alimentația ta și beneficiază de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 și cere-ne oferta.
1: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Hey, what's up everyone? This is Fede Legrand and you're listening to my song.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Nu doar ce pui în farfurie ar putea conta pentru creier, ci și cât de târziu mănânci. Un studiu pilot realizat în Statele Unite sugerează că limitarea maselor la un interval de aproximativ 9 ore pe zi și evitarea alimentelor cu cel puțin 4 ore înainte de culcare pot fi asociate cu rezultate cognitive mai bune. Cercetarea a inclus 47 de femei între 50 și 79 de ani cu suprapondere sau obezitate. După 6 luni, ambele grupuri au slăbit aproximativ 7 kg, dar participantele care au mâncat într-un interval mai scurt au avut rezultate mai bune la unele teste de planificare și rezolvare a problemelor. Studiul este mic și nu dovedește cauza directă, dar ridică o întrebare importantă despre mesele târzii. E limpede. Pentru creier, programul meselor ar putea conta aproape la fel de mult ca meniul.
1: Scandal? Nu facem scandal! Facem veselie! Veselie facem!
2: Matinal fără scandal! Cu Andrei Dumitrașcu!
3: Bună dimineața!

0: Nordul în mare, pictura sau grădinăritul nu mai sunt doar hobby-uri de weekend. În Marea Britanie, unele persoane cu depresie sau anxietate primesc astfel de activități ca parte din îngrijire, prin ceea ce se numește prescripție socială. The Guardian spune însă că nu ai nevoie de recomandare medicală să folosești ideea. Mișcarea poate ajuta când te simți fără energie, natura poate calma stresul și susține concentrarea, iar activitățile creative pot reduce izolarea. Cheia nu este să alegi hobby-ul corect de pe internet, ci ceva care chiar îți place și poți repeta fără să simți că ai primit încă o obligație. E limpede. Uneori, sănătatea mentală nu începe cu o soluție spectaculoasă, ci cu o activitate simplă, care te scoate din rutină.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: FIFA ia în calcul revenirea echipelor rusești în fotbalul internațional după decizia Comitetului Internațional Olimpic de a ridica provizoriu suspendarea Rusiei. Dar UEFA pare pregătită să spună nu, iar asta poate schimba tot jocul. Motivul este simplu. Cupa Mondială e organizată de FIFA, dar calificările europene sunt controlate de UEFA. Surse citate de The Guardian spun că nu există o perspectivă realistă ca Rusia să fie reprimită în fotbalul european, mai ales atâta timp cât federații precum Anglia, Germania și Franța se opun. Dacă FIFA forțează, Europa ar putea amenința inclusiv cu boicotul. E limpede? Revenirea Rusiei în fotbal nu depinde doar de FIFA, ci și de cine acceptă să joace împotriva ei.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: La Imper Ramede, învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Imperamed și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Imperamed pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Imperamed.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbăta de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: De astăzi, 10 august, orice produs alimentar expus la vânzare într-un magazin din țară trebuie să aibă afișată țara de origine pe eticheta de preț. Comercianții care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 240 de unități convenționale, adică 1200 de lei, iar inspectorii ANSA vor verifica respectarea acesteia începând chiar din prima zi. Scopul noilor reglementări este de a asigura o informare clară și transparentă privind originea produselor alimentare și de a consolida transabilitatea acestora pe întreg lanțul de distribuție. Pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț atunci când această informație este deja obligatorie sau indicată voluntar pe etichetă. Pentru produsele alimentare nepreambalate, precum și pentru cele ambalate la locul vânzării la cererea consumatorului, comerciantul va fi obligat să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de transabilitate aferente lotului expus spre vânzare. Țara de origine va fi indicată prin denumirea completă a țării scrise cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata vecinătate a produsului. Drapelul țării poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor al denumirii, nu în locul acesteia. Utilizarea exclusivă a trapelului fără menționarea numelui este interzisă. Noile obligațiuni se aplică unităților comerciale cu amănuntul încadrate în categoriile B, C și D. Un pensionar de 71 de ani din raionul Kamenka, regiunea Transnistriană, a reținut de unul singur un bărbat care ar fi pătruns în pivnița sa. După ce l-a prins pe presupusul hoț, bătrânul l-ar fi legat de un stâlp ale unei linii de transport ale energiei electrice și a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor oferite de polițiștii locali, incidentul a avut loc într-unul din satele raionului. Potrivit datelor instituției, un sătean de 35 de ani a pătruns în beciul unui localnic, unde a băut o parte din vin și s-a pregătit să ia băutura cu el. Stăpânul casei a fost trezit de la tratul lui și l-a pândit pe presupusul infractor la ieșirea din beci. După o discuție scurtă, pensionarul l-a imobilizat pe contravenient cu frânghii de un stâlp, mizând pe dezaprobarea publică din partea oamenilor care treceau pe acolo. Eliberarea bărbatului legat a fost posibilă datorită unui ofițer de poliție care a ajuns la fața locului, iar până la momentul apariției acestuia, presupusul infractor a reușit practic singur să se dezlege. În prezent, pentru tentativa de furt, sătenul de 35 de ani ar putea fi aplicată răspunderea penală. În același timp, angajații poliției intenționează să ofere o evaluare juridică a acțiunilor proprietarului în vârstă al casei. Prim-ministrul Vasile Tofan susține că reforma fiscală propusă nu va afecta consumul de bază al populației și nu va pune o presiune suplimentară pe cheltuielile zilnice ale cetățenilor. Potrivit acestuia, modificările pregătite de guvern sunt concepute astfel încât produsele și necesitățile esențiale să rămână protejate. Brânza moldovenească va rămâne cu TVA de 8%, iar mozzarella și alte produse similare vor fi supuse TVA-ului de 12%, a declarat Tofan, explicând că această măsură trebuie să susțină producătorii autohtoni. Premierul a precizat că în lista bunurilor socialmente importante pentru care va fi menținută cota preferențială a TVA, intră pâinea, legumele, fructele, majoritatea produselor lactate și medicamentele. Potrivit acestuia, sistemul diferențiat de impozitare este destinat să protejeze consumul de bază al populației și producătorii locali. În același timp, șeful guvernului consideră justificată abordarea diferită în materie de impozitare a produselor locale și a bunurilor care nu țin de necesitățile de primă necesitate. Potrivit premierului, noul sistem prevede cote diferențiate de TVA în funcție de categoria bunurilor. Coșul produselor de bază precum pâinea, laptele, legumele și fructele va păstra impozitarea preferențială, în timp ce pentru alte bunuri TVA va fi majorat. Aceste propuneri intră în proiectul politicii fiscale pentru 2027 prezentat de guvern și vor fi supuse consultărilor publice. Republica Moldova pregătește un nou cadru de reglementare pentru piața criptoactivelor. Criptomonedele vor putea fi cumpărate și vândute prin bancnote speciale, platformele comerciale vor trebui să obțină autorizație de funcționare, iar veniturile din operațiuni cu criptomonede vor trebui declarate și impozitate. Până în prezent, utilizarea criptomonedelor precum Bitcoin sau Ethereum în Moldova nu a fost reglementată, dar nici interzisă. Din acest motiv, utilizatorii nu beneficiau de protecție în cazul unor eventuale fraude, iar autoritățile dispuneau de instrumente limitate pentru combaterea spălării banilor și a schemelor financiare piramidale desfășurate prin intermediul platformelor cripto. La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind piața criptoactivelor, care urmează să alinieze legislația moldovenească la standardele europene de securitate financiară în contextul procesului de aderare a țării la UE. Documentul se bazează pe regulamentul UE privind piețele criptoactivelor. Noua lege nu face criptomonedele bani oficiali. Magazinele și restaurantele nu vor putea indica prețuri în Bitcoin sau accesa criptomoneda direct prin casa de marcat. Singurul mijloc legal de plată pe teritoriul Moldovei rămâne leul moldovenesc. Totuși va apărea și posibilitatea tehnică de a plăti cu criptomonedă. Dacă comerciantul va conecta un operator de plăți licențiat, cumpărătorul va putea scana codul QR din portofelul său cripto, iar operatorul va converti automat criptomoneda în lei moldovenești. În contul bancar al magazinului vor fi transferați lei, nu active digitale. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
3: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
3: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
3: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară de august 2016, luminile s-au stins în Madison Square Garden, iar pe scenă au apărut două siluete feminine învăluite în fum și lumini roz. Ariana Grande și Nicki Minaj au transformat o simplă piesă pop într-un manifest al feminității îndrăznețe, cu o coreografie pe biciclete care a lăsat publicul fără suflare.

0: salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Side to Side a fost lansată pe 30 august 2016 ca al treilea single de pe albumul Dangerous Woman, scrisă de Ariana Grande, Nicki Minaj, Max Martin, Seven Cotecea, Ilia Salmanazeh și Alexander Corlund. Piesa îmbină reggae, pop, dancehall și R&B. Produsă de Max Martin și Ilia, melodia a fost înregistrată în studiourile MXM și Wolf Cousins din Stockholm, iar versurile lui Minaj au fost înregistrate în California și Philadelphia. Versurile piesei explorează tematica unei nopți pasionale, cu referințe sugestive la efortul fizic intens. Ariana a explicat într-un interviu că melodia este despre durere resimțită după o noapte de amor intens.
1: We were going back and forth and back and forth about what should this concept be, and I remember I was on the treadmill thinking and listening to my playlist of what was becoming the Dangerous Woman album, and I got to Side to Side and I was like, why does this feel so fun to listen to on the treadmill? And I FaceTimed Hannah and I said, we should be on SoulCycle bikes. And she was like, oh, I'll call you back. And then pulled together all these dope visual references. She's like, you and Nicki have to be in the sauna.
0: Videoclipul realizat de Anna Lux Davis prezintă o clasă de spinning condusă de Ariana, urmată de scene într-o sauna alături de Nicki Minaj și dansatori. Clipul a fost nominalizat la MTV Video Music Awards 2017 pentru cea mai bună coreografie. Side to Side a atins locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu 6 discuri de platină în Statele Unite ale Americii. A devenit un imn al încrederii feminine și al libertății de exprimare, consolidând statutul Arianei ca o forță inovatoare în muzica pop.

Logitech va vine în Europa mouse-uri wireless cu baterii mai ușor de schimbat acasă. Nu este o idee de design, ci pregătirea pentru noile reguli europene, care din februarie 2027 vor obliga producătorii să facă mai simplă înlocuirea acumulatorilor în multe dispozitive electronice. Schimbarea va afecta atât modelele de gaming cât și pe cele de birou. Logitech spune că noile baterii vor fi mai rigide și mai sigure pentru utilizatori, dar pot face mouse-ul mai greu, un detaliu important pentru gameri. În alte regiuni, inclusiv în Statele Unite, compania ar putea păstra designul actual, pentru că nu crede că destui clienți și-ar schimba singuri bateria. E limpede. Regulile europene despre reparare încep să se schimbe nu doar în telefoane și laptopuri, ci și obiecte mici pe care le folosim zilnic.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Numărul 3. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
9: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
11: Now, check this out.
9: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Mitch Winehouse a acuzat două apropiate ale fiicei sale că au vândut fără drept haine și accesorii ale lui Amy Winehouse. Procesul însă s-a întors împotriva lui. Justiția britanică l-a obligat să le plătească despăgubiri de 950.000 de lire sterline, adică aproximativ 1,1 milioane de euro. Naomi Perry, fosta stilistă artistei, și Catriona Gurley vânduseră la licitație obiecte precum genți, pantofi, cercei și o rochie purtată de Amy în ultimul turneu. Judecătoarea a decis că cele două nu au ascuns vânzarea și că Mitch Winehouse știa despre ea. Mai mult, acuzațiile sale au fost considerate grave și nefondate, cu efecte asupra reputației și sănătății celor două femei. E limpede. Un proces deschis în numele moștenirii lui Amy Winehouse s-a transformat într-o notă de plată uriașă pentru tatăl ei.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.
3: Hi, this is Ariana Grande.

Bună dimineața! Smile FM.

pregătește o regulă dură pentru telefoanele Galaxy cu One UI 9. Dacă introduci de prea multe ori PIN-ul sau parola greșită, telefonul ar putea fi blocat definitiv, iar simpla așteptare nu te mai ajută. Pragul ar urma să fie de 13 încercări greșite. După aceea, singura soluție ar fi resetarea la setările din fabrică, ceea ce șterge datele care nu sunt salvate în cloud sau într-un backup. Samsung va introduce pauze tot mai lungi între încercări și spune că sistemul nu va număra separat același cod greșit repetat din reflex. E limpede. Telefoanele devin mai sigure, dar dacă uiți codul, backup-ul poate face diferența dintre panică și

0: operare.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: What up?

0: WhatsApp pregătește una dintre funcțiile pe care mulți utilizatori o așteptau. Două conturi diferite pe același telefon. Fiecare cont va trebui să fie legat de un număr de telefon separat, iar trecerea între ele se va face direct din aplicație. Schimbarea vine la pachet cu apeluri audio și video direct din WhatsApp Web, fără instalarea aplicației desktop. Din browser vor funcționa apelurile individuale și de grup, partajarea ecranului, reacțiile, istoricul apelurilor și lista de favorite. O altă noutate este Call Transfer, prin care poți muta un apel de pe telefon pe computer sau invers, fără să închizi conversația. E limpede, WhatsApp încearcă să devină mai puțin legat de un singur telefon și mai ușor de folosit, peste tot.
1: Turn the radios up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
1: Ți-e foame?
3: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
3: Yummy!
1: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Aproximativ 1 milion de țigarete de marca autohtonă, 600 de mii de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciul Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitate infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte a fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetată în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. Prevenirea cancerului de col uterin evoluează continuu, iar recomandările internaționale plasează testarea pentru virusul papiloma uman ca metoda principală de screening, datorită sensibilității sale superioare în depistarea leziunilor precanceroase și a eficienței demonstrate în timp. Și Republica Moldova a făcut un pas important în această direcție. Începând cu anul 2026, țara pilotează pentru prima dată testarea HPV ca metodă primară de screening pentru cancerul de col uterin în instituțiile medicale publice, deschizând drumul către modernizarea programului național de prevenție. Virusul papiloma uman este principalul responsabil pentru cancerul de col uterin, dar poate fi transmis și bărbaților, care devin purtători sau pot dezvolta la rândul lor afecțiuni asociate. Transmiterea are loc cel mai frecvent prin contact sexual, dar și prin contact piele la piele, iar în cazuri mai rare de la mamă la făt, în timpul sarcinii sau nașterii. Republica Moldova are acum oportunitatea de a adopta această practică modernă prin pilotarea testului HPV în instituțiile medico-sanitare publice. Inițiativa este reglementată prin ordinul numărul 941 din 21 octombrie 2025. Și reprezintă baza pentru posibila extindere la nivel național. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a început procesul de achitare a ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de seceta și arșița puternică din anul trecut la culturile de porumb și floarea soarelui. Perioada de recepționare a cererilor a fost 25 mai-22 iunie 2026 inclusiv. În total au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate, cu o suprafață totală eligibilă de 34.668 hectare. Luând în considerare mijloacele financiare disponibile în valoare de 50 de milioane de lei, quantumul sprijinului financiar a fost stabilit la 1.442 de lei per hectar. Reamintim că pentru implementarea acestei măsuri de sprijin, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, au fost alocate 50 de milioane de lei. Partidele etapei a 7-a campionatului intern de fotbal s-au jucat în acest weekend. Petrocuba a învins-o pe Zimbru în inferioritate numerică, iar Șerif s-a impus cu greu în fața Daciei Buiucani, deși au jucat în superioritate. Atacantul echipei Real Sireț, Oleg Mola, a intrat în istoria fotbalului moldovenesc. Jucătorul de 40 de ani a scris golul cu numărul 14.000 din istoria celor 36 de campionate naționale. Echipa condusă de Alexandru Bezimov a remizat pe teren propriu cu CSF Bălți, scor 1-1, iar Mola a marcat cu lovitură de cap în minutul 63. Fructificând centrarea lui Nikita Koval, Vlad Boico a marcat golul egalizator în minutul 80. Bornă importantă și pentru Milsami Orhei. Vulturii roșii au disputat al 500-lea meci al lor prin prima scenă a fotbalului moldovenesc. Discipolii lui Vyacheslav Rusnak au evitat înfrângerea în partida din deplasare cu Politehnica UTM Chișinău, scor final 1-1. Totodată, Petrocuba a obținut o victorie importantă în fața formației Zimbru, scor 2-1. Echipa din Hâncești a deschis scorul în minutul 51 prin Nicolae Rotaru. Petru Popescu a înscris golul victoriei pentru Petrocuba în minutul 78. Petrocuba a jucat în inferioritate numerică din minutul 62. Etapa a 8-a se va juca pe 15 și 16 august. Urmează datele meteo. Republica Moldova va avea parte de vreme caldă, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd. Pe timp de noapte, temperaturile minime vor oscila între 11 și 16 grade, iar ziua valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Vântul va sufla slab noaptea, iar ziua va fi din nord-vest slab până la moderat.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
6: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim povestea unui deliciu crocant, cartofii prăjiți. Cine i-a inventat? Răspunsul e mai complicat decât pare, pentru că belgienii și francezii se ceartă de sute de ani pe această temă. Legenda spune că în Belgia, în secolul al XVII-lea, localnicii din regiunea Namur prăjeau pește mic în ulei. Dar când râurile înghețau iarna, nu mai aveau ce prăji, așa că tăiau cartofi în formă de pește și i-aruncau în tigaie. Voilà! Așa s-ar fi născut primii cartofi prăjiți. Pe de altă parte, francezii susțin că rețeta a fost creată pe podurile Parisului, în secolul al XVIII-lea, unde vânzătorii ambulanți ofereau pommes frites, cartofi prăjiți, direct din ulei încins. Indiferent cine a fost primul, un lucru e cert: cartofii prăjiți au cucerit lumea. În timpul primului război mondial, soldații americani aflați în Belgia au descoperit acest preparat. Cum limba oficială în zonă era franceza, ei i-au numit French fries, denumire care a rămas până azi în lumea anglofonă. Cartofii prăjiți au devenit rapid nelipsiți din meniurile fast food, dar și din bucătăriile tradiționale, fiind adaptați în nenumărate feluri: pie, wedges, spirală, cu brânză, cu sosuri, cu ouă ochiuri sau chiar cu trufe. Așa că data viitoare când comanzi o porție de cartofi prăjiți, amintește-ți că ai în față o poveste cu origini disputate, dar cu un gust care unește toată planeta. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste, poate despre ketchup, muștar sau maioneză.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Oamenii comandă mâncare care nu vine niciodată. Sună absurd, dar milioane de oameni folosesc aplicații în care aleg mâncare, haine sau obiecte, apasă pe comandă și știu din start că nu vor primi nimic. Food Never Comes imită livrarea de mâncare, iar Dopamine Shop simulează cumpărăturile online doar pentru plăcerea alegerii și confirmării. Explicația ține de dopamină. Creierul primește satisfacție din anticipare, nu doar din produsul final. Partea mai puțin amuzantă este că aceste aplicații nu sunt complet gratuite. Pot influența obiceiurile de consum, iar datele despre ce alegi pot ajunge să fie folosite pentru reclame la produse reale. Încă nu există cercetări clare despre efectele lor pe termen lung. E limpede? Chiar și o comandă falsă poate antrena pofta reală de a cumpăra.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Pe 12 august, istoria adună bătălii legendare, alegeri care schimbă destine și invenții care ajung în cele din urmă în casele oamenilor. În anul 490, înainte de Hristos, potrivit cronologiei tradiționale, atenienii conduși de Miltiade învingeau armata persană a lui Darius I la Maraton, deși data exactă a bătăliei rămâne disputată. În 1857, Imperiul Otoman anula alegerile falsificate pentru adunarea ad hoc a Moldovei, sub presiunea puterilor europene. Repetarea scrutinului aducea victoria unioniștilor și întărea drumul spre unirea principatelor. În 1624, cardinalul Richelieu devenea practic sfetnicul regelui Ludovic al XIII-lea, ajungând una dintre figurile dominante ale Franței. În 1851, Isaac Singer breveta o versiune îmbunătățită și practică a mașinii de cusut, contribuind la răspândirea ei pe scară largă. În 1908 era produs la Detroit unul dintre primele exemplare Ford Model T, automobilul care avea să popularizeze mașina accesibilă. În 1981, IBM lansa modelul 5150, computerul care a contribuit decisiv la standardizarea calculatorului personal. Astăzi, Pete Sampras împlinește 55 de ani, iar ziua pare construită în jurul ideilor care ajung să schimbe regulile jocului.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
4: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
5: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
2: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Personalitatea zilei, Pete Sampras, a dominat tenisul masculin în anii 90 și a rămas unul dintre marile nume ale sportului american. A câștigat 14 titluri de Grand Slam, dintre care 7 la Wimbledon și 5 la US Open, iar între 1993 și 1998 a încheiat 6 sezoane consecutive pe locul 1 mondial. Rivalitatea cu Andre Agassi a marcat o întreagă generație, iar serviciul și jocul lui ofensiv au devenit repere pentru tenisul acelei perioade. Sampras s-a retras după US Open 2002, turneu pe care l-a câștigat, și de atunci a ales o viață mult mai discretă. Nu este implicat constant în circuit ca antrenor sau comentator și apare rar la evenimente publice. Recordurile lui au fost depășite în timp, dar performanța celor 6 sezoane consecutive încheiate ca lider mondial rămâne unică. Selecting frequency. Frequency found.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dimineața de miercuri la Matinal fără scandal, sper că ți-am făcut trezirea mai plăcută și mai relaxată. Smile FM merge mai departe, iar eu revin mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Mobile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 2, numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: După depunerea notificării privind desfășurarea activității comerciale, agentul economic va putea începe activitatea fără a mai aștepta un răspuns prealabil din partea autorității publice locale. Modificarea va fi introdusă în legea privind comerțul intern. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a definitivat foaia de parcurs pentru implementarea legii numărul 282 din 2024, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. Deși aceasta va intra în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Moldovei la UE, foaia de parcurs prevede pregătirea modificărilor în domeniu încă din anii 2026-2027. Autorii foii de parcurs subliniază că procedura de notificare nu trebuie să se transforme într-una de autorizare. De asemenea, se preconizează asigurarea depunerii notificărilor prin intermediul ghișeului unic electronic. Amintim că în prezent, pentru desfășurarea activității comerciale, comerciantul trebuie să notifice autoritatea locală, iar în unele cazuri să obțină și documentul permisiv corespunzător. Se va modifica și taxa pentru depunerea notificării privind începerea sau modificarea activității comerciale. Prezent, aceasta constituie 100 de lei. Veniturile obținute din taxarea produselor asociate viciilor ar putea fi direcționate către majorarea salariilor profesorilor. Autoritățile estimează că măsurile fiscale aplicate acestor produse ar putea aduce la buget aproximativ 1,6 miliarde de lei. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, aproximativ 600 milioane de lei urmează să fie obținute din impozitul pe jocurile de noroc, în timp ce majorarea accizelor la țigări poate aduce suplimentar la buget circa 1 miliard de lei. Autoritățile menționează că măsurile propuse urmăresc nu doar creșterea veniturilor importare, ci și reducerea consumului de produse asociate obiceiurilor nocive. În cazul produselor din tutun, majorarea accizelor are de asemenea rolul de a apropia cotele de nivelul țărilor din regiune. Potrivit ministrului, măsurile propuse trebuie să aibă atât un efect economic, cât și unul social. Pe de o parte, să majoreze veniturile bugetare, iar pe de altă parte să reducă consumul de produse asociate obiceiurilor nocive și să direcționeze sumele obținute către reforma plății muncii în sectorul public. Reamintim că proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prevede majorarea cu 20% accizelor la produsele tradiționale din tutun și cu 50% la produsele de vaping. În plus, se propune introducerea unui impozit de 6% pe jocurile de noroc. Acesta va deveni primul impozit de acest tip în Republica Moldova. Anterior, șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan, a declarat că locuitorii Republicii Moldova cheltuiesc anual pe jocurile de noroc până la 10 miliarde de lei. Un tânăr originar din India a fost botezat la Biserica Sfinților Apostol Petru și Pavel din satul Valea Perjei, raionul Cimșilia. Potrivit unei postări a bisericii pe rețelele de socializare, acest eveniment a devenit unul special pentru comunitatea locală. Tânărul a primit taina Sfântului Botez și a devenit membru al comunității ortodoxe. Fie ca Dumnezeu să-i întărească pașii pe noul drum al mântuirii și să-i dăruiască statornicie în credință, se spune mesajul bisericii. Un pepene verde de dimensiuni impresionante a devenit vedeta sezonului agricol. Cu o greutate de numai puțin de 74 de kilograme, uriașul fruct ar putea dobori recordul național. Performanța îi aparține unui agricultor din satul Hagimos, raionul Căușeni, iar procesul de cântărire a fost monitorizat oficial de o comisie locală. Fermierul Sergiu Surski spune că a visat de mult timp să obțină o astfel de recoltă și intenționează să valorifice la maxim reușita. Secretul recoltei record constă într-o tehnică specială de altoire. Pepenii de pe câmpul său au fost altoiți pe tulpini de dovleac. Fermierul dă asigurări că nu au folosit chimicale sau pesticide pentru a stimula creșterea. Pentru a oficializa performanța, agricultorul a solicitat sprijinul autorităților locale, care au organizat o cântărire în condiții stricte de metrologie. La nivel mondial, cel mai mare pepene verde înregistrat vreodată a cântărit 159 de kilograme. Recordul a fost stabilit în anul 2013 în statul american Tines. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua, valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. I'm sorry, but...

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Andrei Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un nou sens giratoriu va fi amenajat pe drumul public național R32.2, drumul de acces spre municipiul Cahul, la kilometrul 5+600, în zona intersecției cu străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul. Administrația Națională a Drumurilor anunță că a fost semnat contractul de întrepriză pentru executarea lucrărilor. Proiectul prevede amenajarea unui sens giratoriu cu 4 brațe de acces destinat fluidizării traficului și creșterii siguranței rutiere, una dintre zonele de acces către municipiul Cahul. În cadrul lucrărilor urmează să fie reamenajat carosabilul cu beton asfaltic pe o suprafață de peste 5.775 de metri pătrați. Totodată, proiectul include construcția 435 de metri liniari de trotuar, astfel încât circulația pietonilor să se desfășoare în condiții mai sigure. Pentru organizarea și semnalizarea corespunzătoare a circulației sunt prevăzute 94 de indicatoare rutiere și instalarea 105 stâlpi de delimitare a sensurilor dotați cu borduri cauciucate. De asemenea, zona va fi echipată cu 500 de metri liniari de parapet pietonal, iar marcajele rutiere vor fi aplicate pe o suprafață de aproximativ 597 de metri pătrați. Proiectul prevede și instalarea iluminatului stradal, măsură menită să îmbunătățească vizibilitatea și să sporească siguranța circulației. Valoarea totală a contractului se ridică la 7 milioane de lei, inclusiv TVA, banii fiind alocați din fondul rutier. Schimbarea contorului de energie electrică s-a transformat pentru unii consumatori într-o surpriză neplăcută, facturi mult mai mari decât cele din lunile precedente. ANRE a anunțat verificări pentru a stabili dacă diferențele sunt cauzate de erori la locuirea contoarelor sau la calcularea consumului. Potrivit autorității, au fost raportate cazuri în care, după instalarea unui contor nou, sumele din facturi au crescut considerabil. ANRE verifică inclusiv modul în care au fost efectuate și înregistrate lucrările de înlocuire a echipamentelor de măsurare. Autoritatea urmează să stabilească dacă este vorba despre cazuri izolate sau dacă problema afectează un număr mai mare de consumatori. Dacă vor fi depistate încălcări, ANRE spune că vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de legislație. La înlocuirea contorului, noul echipament trebuie sigilat și pus sub tensiune în prezența consumatorului. De asemenea, pentru lucrare trebuie întocmit un proces verbal de dare în exploatare. Ce pot face consumatorii dacă factura nu corespunde consumului real? Aceștia sunt îndemnați să sesizeze furnizorul și să solicite recalculare. ANRE precizează că pe durata contestării facturii, consumatorul nu poate fi deconectat de la energie electrică. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor analizei de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării VAMALE, pentru a stabili la ce categoria tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. Republica Moldova discută cu Ucraina despre transportul feroviar al cerealelor în tranzit prin țara noastră, către portul Constanța din România. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că orice soluție trebuie să aducă beneficii economice ambelor state. Potrivit ministerului, discuțiile au loc în contextul coridoarelor solidarității, prin care Republica Moldova continuă să sprijine Ucraina în transportul mărfurilor. Pentru calea ferată din Moldova, atragerea unor volume suplimentare de marfă ar putea reprezenta o oportunitate economică. Autoritățile spun că este analizată posibilitatea unei reduceri temporare a tarifelor pentru cantități mari de cereale transportate în tranzit. Totodată, ministerul susține că la nivelul reducerii tarifare discutate în prezent cu partea ucraineană, volumele suplimentare de marfă ar putea genera profit pentru calea ferată din Moldova. Autoritățile precizează că nu este vorba despre un tarif redus permanent. Mecanismul analizat ar urma să fie temporar și să permită un răspuns mai rapid atunci când atacurile rusești afectează infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Discuțiile dintre cele două țări continuă, iar condițiile concrete ale mecanismului urmează să fie stabilite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară de august 2016, luminile s-au stins în Madison Square Garden, iar pe scenă au apărut două siluete feminine învăluite în fum și lumini roz. Ariana Grande și Nicki Minaj au transformat o simplă piesă pop într-un manifest al feminității îndrăznețe, cu o coreografie pe biciclete care a lăsat publicul fără suflare.

0: salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Side to Side a fost lansată pe 30 august 2016 ca al treilea single de pe albumul Dangerous Woman, scrisă de Ariana Grande, Nicki Minaj, Max Martin, Seven Cotecea, Ilia Salman Nazeh și Alexander Corlund. Piesa îmbină reggae, pop, dancehall și R&B. Produsă de Max Martin și Ilia, melodia a fost înregistrată în studiourile MXM și Wolf Cousins din Stockholm, iar versurile lui Minaj au fost înregistrate în California și Philadelphia. Versurile piesei explorează tematica unei nopți pasionale, cu referințe sugestive la efortul fizic intens. Ariana a explicat într-un interviu că melodia este despre durere resimțită după o noapte de amor intens.
1: We were going back and forth and back and forth about what should this concept be, and I remember I was on the treadmill thinking and listening to my playlist of what was becoming the Dangerous Woman album, and I got to Side to Side and I was like, why does this feel so fun to listen to on the treadmill? And I FaceTimed Hannah and I said, we should be on SoulCycle bikes. And she was like, oh, I'll call you back. And then pulled together all these dope visual references. She's like, you and Nicki have to be in the sauna.
0: Videoclipul realizat de Anna Lux Davis prezintă o clasă de spinning condusă de Ariana, urmată de scene într-o sauna alături de Nicki Minaj și dansatori. Clipul a fost nominalizat la MTV Video Music Awards 2017 pentru cea mai bună coreografie. Side to Side a atins locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu 6 discuri de platină în Statele Unite ale Americii. A devenit un imn al încrederii feminine și al libertății de exprimare, consolidând statutul Arianei ca o forță inovatoare în muzica pop.

0: invitată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi să

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
3: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
4: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Inspectoratul General al Poliției anunță că a documentat două cazuri de escrocherie comise anterior, în urma cărora victimele au suferit un prejudiciu total de peste 160.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reușit să prevină alte 78 de tentative de fraudă. Potrivit IGP, escrocii contactează victimele prin telefon și se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții publice sau companii cunoscute, încercând să le câștige încredere. Poliția precizează că infractorii creează intenționat o stare de urgență și exercită presiune psihologică asupra persoanelor apelate. Aceștia invocă probleme inexistente, precum contracte contracte, credite sau obligații financiare, după care solicită transferuri de bani către conturi necunoscute sau prin intermediul unor curieri. În acest context, poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau codurile primite prin SMS. Oamenii legii recomandă cetățenilor că în cazul în care primesc un astfel de apel să închidă imediat conversația, să nu ofere informații personale și să nu efectueze transferuri de bani. Construcția podului rutier peste Prut, care va lega Ungheniul de județul Iași, a ajuns la un progres fizic de 55%. Pe malul Republicii Moldova a început montarea primului tronson de tablier metalic pe una dintre cele două căi ale viitorului pod. Șantierul a fost inspectat de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolae Mândra. Potrivit autorităților, până în prezent, pentru cele două căi ale podului au fost livrate pe malul Republicii Moldova aproximativ 251 de tone de tablier metalic. Lucrările sunt mai avansate pe șantierul din județul Iași. Acolo, montarea tablierului metalic pe ambele căi a fost realizată în proporție de 70%. În total au fost livrate și montate aproximativ 732 de tone de structură metalică. Podul Ungheni-Zagarancea este primul pod rutier construit la nivel de autostradă peste Prut după mai bine de 60 de ani. Acesta va conecta Republica Moldova la autostrada Unirii A8 și prin intermediul acesteia la rețeaua europeană de transport. Cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole va avea loc pe 25 august la Chișinău, reunind reprezentanții ai sectorului pentru o discuție despre provocările actuale, oportunitățile de dezvoltare și perspectivele vitivinicole din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 9, strada 31 august 1989, 127 municipiul Chișinău și va fi dedicat pregătirii noului an vitivinicol. Agenda conferinței va include o analiză a evoluțiilor din sector cu accent pe producție, exporturi și poziționarea vinului Moldovei pe piețele externe. Participanții vor discuta de asemenea despre situația fitosanitară a plantațiilor, prognozele privind recolta și recomandările tehnice pentru începutul campaniei vitivinicole. Un capitol important al evenimentului va fi dedicat finanțării investițiilor în sector în următorii ani. În acest context vor fi prezentate oportunitățile oferite de programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030. În cadrul conferinței vor fi abordate și proiectele Oficiului Național al Biei și Vinului, precum și pregătirile pentru ediția aniversară a Zilei Naționale a Vinului. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra trei femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat două cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare și drăgându-le de păr. Bătaia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu două automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025 acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, două persoane au fost rănite. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua, valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
4: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
4: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
8: Pastila de știință, cu Ovidiu Munteanu.
9: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință descoperim povestea unui deliciu crocant, cartofii prăjiți. Cine i-a inventat? Răspunsul e mai complicat decât pare, pentru că belgienii și francezii se ceartă de sute de ani pe această temă. Legenda spune că în Belgia, în secolul al XVII-lea, localnicii din regiunea Namur prăjeau pește mic în ulei. Dar când râurile înghețau iarna, nu mai aveau ce prăji, așa că tăiau cartofi în formă de pește și i-aruncau în tigaie. Voilà! Așa s-ar fi născut primii cartofi prăjiți. Pe de altă parte, francezii susțin că rețeta a fost creată pe podurile Parisului, în secolul al XVIII-lea, unde vânzătorii ambulanți ofereau pommes frites, cartofi prăjiți, direct din ulei încins. Indiferent cine a fost primul, un lucru e cert: cartofii prăjiți au cucerit lumea. În timpul primului război mondial, soldații americani aflați în Belgia au descoperit acest preparat. Cum limba oficială în zonă era franceza, ei i-au numit French Fries, denumire care a rămas până azi în lumea anglofonă. Cartofii prăjiți au devenit rapid nelipsiți din meniurile fast food, dar și din bucătăriile tradiționale, fiind adaptați în nenumărate feluri: pie, wedges, spirală, cu brânză, cu sosuri, cu ouă ochiuri sau chiar cu trufe. Așa că data viitoare când comanzi o porție de cartofi prăjiți, amintește-ți că ai în față o poveste cu origini disputate, dar cu un gust care unește toată planeta. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste, poate despre ketchup, muștar sau maioneză.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93938. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
5: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești pe strada Chișinău numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Nuclear Electric a anunțat că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august. Nuclear Electric anunță că există la acest moment posibilitatea opririi controlate a unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august. Posibilitatea opririi controlate a unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare. Se arată în raportul trimis de companie către Bursa de Valori București. Potrivit Nuclear Electric, în situația în care oprirea unității 2 va fi iminentă în dimineața zilei de 13 august, compania va comunica acest aspect. Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, a anunțat că Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară. Unitatea 1 a CNE Cernavod a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, reducând producția internă de energie cu 10% în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Locatarii a 25 de blocuri din Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Florești și Orhei ar putea beneficia de renovări energetice, după ce asociațiile de proprietari au primit gratuit rapoartele de audit energetic. Auditurile arată ce lucrări sunt necesare pentru ca blocurile să consume mai puțină energie și să ofere un confort mai bun locatarilor. Potrivit estimărilor, după renovare, consumul de energie ar putea fi redus în medie cu aproximativ 67%, iar economiile totale sunt estimate la circa 432 de milioane de lei. Printre lucrările care pot fi realizate se numără izolarea termică și alte intervenții menite să reducă pierderile de energie și să îmbunătățească eficiența blocurilor. Următorul pas aparține proprietarilor. Măsurile propuse în audituri trebuie discutate și aprobate în cadrul adunărilor generale ale locatarilor. Ulterior, asociațiile de proprietari vor putea depune cereri pentru finanțare prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Prin acest program, granturile pot acoperi până la 70% din costurile eligibile ale lucrărilor, iar 30% reprezintă contribuția proprietarilor. Pentru familiile vulnerabile energetic, contribuția proprie poate fi compensată suplimentar în proporție de 15% până la 90% prin Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor analizei de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării VAMALE pentru a stabili la ce categoria tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra trei femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat două cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare și drăgându-le de păr. Bătaia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu două automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025, acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce, în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, două persoane au fost rănite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Hai, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și

0: Golului numărul 3. Ai terminat gimnaziul? Super!
1: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
8: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
8: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 06030.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de superalimente. Superalimentele, cum ar fi chia, spirulina și acai, sunt bogate în nutrienți și antioxidanți esențiali pentru sănătatea organismului. Acestea pot îmbunătăți nivelul de energie, sănătatea inimii și funcția cognitivă. Include superalimentele în alimentația ta și beneficiază de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Atenție! Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
5: E ca și cum am jucat un joc
6: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
6: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
5: Ne vedem la Impera Mede.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
11: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
10: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
13: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
14: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil.
0: Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: După depunerea notificării privind desfășurarea activității comerciale, agentul economic va putea începe activitatea fără a mai aștepta un răspuns prealabil din partea autorității publice locale. Modificarea va fi introdusă în legea privind comerțul intern. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a definitivat foaia de parcurs pentru implementarea legii numărul 282 din 2024, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. Deși aceasta va intra în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Moldovei la UE, foaia de parcurs prevede pregătirea modificărilor în domeniu încă din anii 2026-2027. Autorii foii de parcurs subliniază că procedura de notificare nu trebuie să se transforme într-una de autorizare. De asemenea, se preconizează asigurarea depunerii notificărilor prin intermediul ghișeului unic electronic. Amintim că în prezent, pentru desfășurarea activității comerciale, comerciantul trebuie să notifice autoritatea locală, iar în unele cazuri să obțină și documentul permisiv corespunzător. Se va modifica și taxa pentru depunerea notificării privind începerea sau modificarea activității comerciale. În prezent, aceasta constituie 100 de lei. Veniturile obținute din taxarea produselor asociate viciilor ar putea fi direcționate către majorarea salariilor profesorilor. Autoritățile estimează că măsurile fiscale aplicate acestor produse ar putea aduce la buget aproximativ 1,6 miliarde de lei. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, aproximativ 600 milioane de lei urmează să fie obținute din impozitul pe jocurile de noroc, în timp ce majorarea accizelor la țigări poate aduce suplimentar la buget circa 1 miliard de lei. Autoritățile menționează că măsurile propuse urmăresc nu doar creșterea veniturilor bugetare, ci și reducerea consumului de produse asociate obiceiurilor nocive. În cazul produselor din tutun, majorarea accizelor are de asemenea rolul de a apropia cotele de nivelul țărilor din regiune. Potrivit ministrului, măsurile propuse trebuie să aibă atât un efect economic, cât și unul social. Pe de o parte, să majoreze veniturile bugetare, iar pe de altă parte, să reducă consumul de produse asociate obiceiurilor nocive și să direcționeze sumele obținute către reforma plății muncii în sectorul public. Reamintim că proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prevede majorarea cu 20% a accizelor la produsele tradiționale din tutun și cu 50% la produsele de vaping. În plus, se propune introducerea unui impozit de 6% pe jocurile de noroc. Acesta va deveni primul impozit de acest tip în Republica Moldova. Anterior, șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan, a declarat că locuitorii Republicii Moldova cheltuiesc anual pe jocurile de noroc până la 10 miliarde de lei. Un tânăr originar din India a fost botezat la Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din satul Valea Perjei, raionul Cimșlia. Potrivit unei postări a bisericii pe rețelele de socializare, acest eveniment a devenit unul special pentru comunitatea locală. Tânărul a primit taina Sfântului Botez și a devenit membru al comunității ortodoxe. Fie ca Dumnezeu să-i întărească pașii pe noul drum al mântuirii și să-i dăruiască statornicie în credință, se spune în mesajul bisericii. Un pepene verde de dimensiuni impresionante a devenit vedeta sezonului agricol. Cu o greutate de numai puțin de 74 de kilograme, uriașul fruct ar putea dobori recordul național. Performanța îi aparține unui agricultor din satul Hajimos, raionul Căușeni, iar procesul de cântărire a fost monitorizat oficial de o comisie locală. Fermierul Sergiu Surski spune că a visat de mult timp să obțină o astfel de recoltă și intenționează să valorifice la maxim o reușită. Secretul recoltei record constă într-o tehnică specială de altoire. Pepenii de pe câmpul său au fost altoiți pe tulpini de dovleac. Fermierul dă asigurări că nu au folosit chimicale sau pesticide pentru a stimula creșterea. Pentru a oficializa performanța, agricultorul a solicitat sprijinul autorităților locale, care au organizat o cântărire în condiții stricte de metrologie. La nivel mondial, cel mai mare pepene verde înregistrat vreodată a cântărit 159 de kilograme. Recordul a fost stabilit în anul 2013 în statul american Tines. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua, valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
10: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
10: Hai cu zâmbete,
13: hai cu veselie,
10: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Salutare tuturor! Am ajuns exact la jumătatea drumului în punctul de echilibru al săptămânii. Este ora 13 fix, iar din acest moment emisiunea În pas cu tine preia frâile după amiezii talei pe Smile FM Moldova. La microfon este Vlăduț, pregătit să pună pe pauză orice grijă și să-ți livreze 4 ore pline de energie, informații faine și muzică aleasă pe sprânceană. Ridică volumul puțin mai sus și hai să facem din această zi o reușită completă!
10: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: Într-o seară de august 2016, luminile s-au stins în Madison Square Garden, iar pe scenă au apărut două siluete feminine învăluite în fum și lumini roz. Ariana Grande și Nicki Minaj au transformat o simplă piesă pop într-un manifest al feminității îndrăznețe, cu o coreografie pe biciclete care a lăsat publicul fără suflare.

0: salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Side to Side a fost lansată pe 30 august 2016 ca al treilea single de pe albumul Dangerous Woman, scrisă de Ariana Grande, Nicki Minaj, Max Martin, Seven Cotecea, Ilia Salman Nazeh și Alexander Corlund. Piesa îmbină reggae, pop, dancehall și R&B. Produsă de Max Martin și Ilia, melodia a fost înregistrată în studiourile MXM și Wolf Cousins din Stockholm, iar versurile lui Minaj au fost înregistrate în California și Philadelphia. Versurile piesei explorează tematica unei nopți pasionale, cu referințe sugestive la efortul fizic intens. Ariana a explicat într-un interviu că melodia este despre durere resimțită după o noapte de amor intens.
1: We were going back and forth and back and forth about what should this concept be, and I remember I was on the treadmill thinking and listening to my playlist of what was becoming the Dangerous Woman album, and I got to Side to Side and I was like, why does this feel so fun to listen to on the treadmill? And I FaceTimed Hannah and I said, we should be on SoulCycle bikes. And she was like, oh, I'll call you back. And then pulled together all these dope visual references. She's like, you and Nicki have to be in the sauna.
0: Videoclipul realizat de Anna Lux Davis prezintă o clasă de spinning condusă de Ariana, urmată de scene într-o sauna alături de Nicki Minaj și dansatori. Clipul a fost nominalizat la MTV Video Music Awards 2017 pentru cea mai bună coreografie. Side to Side a atins locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu 6 discuri de platină în Statele Unite ale Americii. A devenit un imn al încrederii feminine și al libertății de exprimare, consolidând statutul Arianei ca o forță inovatoare în muzica pop.

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Selecția noastră muzicală se aude fără cusur pe frecvențele terestre, pe 94,2 dacă sunteți în raionul Hâncești și 89,9 pentru toți prietenii noștri din Leova. Iar dacă vă aflați la un birou sau la drum lung prin țară, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc radioul preferat direct pe ecranul telefonului. Miercurea este ziua în care privim înapoi la ce am realizat și prindem curaj pentru ce urmează. Să dăm drumul melodiilor de calitate pe Smile FM.
2: Smile FM, Happy Music.

0: Un turn înclinat din Pisa, deși pare că stă să cadă din secolul al XII-lea, a supraviețuit fără nicio fisură la cel puțin 4 cutremure majore. Inginerii au descoperit că secretul stabilității sale constă tocmai în solul moale care a cauzat înclinarea inițială. Solul moale, împreună cu structura înaltă și rigidă a turnului, modifică caracteristicile vibrațiilor în timpul unui seism, astfel încât turnul nu rezonează cu mișcările pământului. Fenomenul se numește interacțiune dinamică sol-structură. O ironie genială a ingineriei. La Smile FM noi construim o atmosferă solidă și vă aducem cea mai bună muzică pe piesa ce urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: piesa Tiesto. Pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai! Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Liova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Liova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Liova. Învață, experimentează, devino specialist. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060307030 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM.
5: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Un nou sens giratoriu va fi amenajat pe drumul public național R32.2, drumul de acces spre municipiul Cahul, la kilometrul 5 plus 600, în zona intersecției cu străzile Sanatoriului și Mihai Viteazul. Administrația Națională a Drumurilor anunță că a fost semnat contractul de întreprindere pentru executarea lucrărilor. Proiectul prevede amenajarea unui sens giratoriu cu 4 brațe de acces destinat fluidizării traficului și creșterii siguranței rutiere, una dintre zonele de acces către municipiul Cahul. În cadrul lucrărilor urmează să fie reamenajat carosabilul cu beton asfaltic pe o suprafață de peste 5.775 de metri pătrați. Totodată, proiectul include construcția 435 de metri liniari de trotuar, astfel încât circulația pietonilor să se desfășoare în condiții mai sigure. Pentru organizarea și semnalizarea corespunzătoare a circulației sunt prevăzute 94 de indicatoare rutiere și instalarea 105 stâlpi de delimitare a sensurilor dotați cu borduri cauciucate. De asemenea, zona va fi echipată cu 500 de metri liniari de parapet pietonal, iar marcajele rutiere vor fi aplicate pe o suprafață de aproximativ 597 de metri pătrați. Proiectul prevede și instalarea iluminatului stradal, măsură menită să îmbunătățească vizibilitatea și să sporească siguranța circulației. Valoarea totală a contractului se ridică la 7 milioane de lei, inclusiv TVA, banii fiind alocați din fondul rutier. Schimbarea contorului de energie electrică s-a transformat pentru unii consumatori într-o surpriză neplăcută, facturi mult mai mari decât cele din lunile precedente. ANRE a anunțat verificări pentru a stabili dacă diferențele sunt cauzate de erori la locuirea contoarelor sau la calcularea consumului. Potrivit autorității, au fost raportate cazuri în care, după instalarea unui contor nou, sumele din facturi au crescut considerabil. ANRE verifică inclusiv modul în care au fost efectuate și înregistrate lucrările de înlocuire a echipamentelor de măsurare. Autoritatea urmează să stabilească dacă este vorba despre cazuri izolate sau dacă problema afectează un număr mai mare de consumatori. Dacă vor fi depistate încălcări, ANRE spune că vor fi aplicate sancțiunile prevăzute de legislație. La înlocuirea contorului, noul echipament trebuie sigilat și pus sub tensiune în prezența consumatorului. De asemenea, pentru lucrare trebuie întocmit un proces verbal de dare în exploatare. Ce pot face consumatorii dacă factura nu corespunde consumului real? Aceștia sunt îndemnați să sesizeze furnizorul și să solicite recalculare. ANRE precizează că pe durata contestării facturii, consumatorul nu poate fi deconectat de la energie electrică. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor analizei de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării VAMALE pentru a stabili la ce categoria tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. Republica Moldova discută cu Ucraina despre transportul feroviar al cerealelor în tranzit prin țara noastră către portul Constanța din România. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale precizează că orice soluție trebuie să aducă beneficii economice ambelor state. Potrivit ministerului, discuțiile au loc în contextul coridoarelor solidarității, prin care Republica Moldova continuă să sprijine Ucraina în transportul mărfurilor. Pentru calea ferată din Moldova, atragerea unor volume suplimentare de marfă ar putea reprezenta o oportunitate economică. Autoritățile spun că este analizată posibilitatea unei reduceri temporare a tarifelor pentru cantități mari de cereale transportate în tranzit. Totodată, ministerul susține că la nivelul reducerii tarifare discutate în prezent cu partea ucraineană, volumele suplimentare de marfă ar putea genera profit pentru calea ferată din Moldova. Autoritățile precizează că nu este vorba despre un tarif redus permanent. Mecanismul analizat ar urma să fie temporar și să permită un răspuns mai rapid atunci când atacurile rusești afectează infrastructura și rutele logistice ale Ucrainei. Discuțiile dintre cele două țări continuă, iar condițiile concrete ale mecanismului urmează să fie stabilite.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Fie că sunteți la volan înfruntând aglomerația de la prânz, fie că bifați ultimele sarcini din agende, ați stabilit conexiunea perfectă pentru această după-amiază. Până la ora 17, eu, Vlăduț, vă sunt ghid sonor pe Smile FM Moldova. Fără teorie obositoare, fără pauze lungi, doar energie pură, fapte interesante și hituri care vă pun în mișcare.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință descoperim povestea unui deliciu crocant, cartofii prăjiți. Cine i-a inventat? Răspunsul e mai complicat decât pare, pentru că belgienii și francezii se ceartă de sute de ani pe această temă. Legenda spune că în Belgia, în secolul al XVII-lea, localnicii din regiunea Namur prăjeau pește mic în ulei. Dar când râurile înghețau iarna, nu mai aveau ce prăji, așa că tăiau cartofi în formă de pește și i-aruncau în tigaie. Voilà! Așa s-ar fi născut primii cartofi prăjiți. Pe de altă parte, francezii susțin că rețeta a fost creată pe podurile Parisului, în secolul al XVIII-lea, unde vânzătorii ambulanți ofereau pommes frites, cartofi prăjiți, direct din ulei încins. Indiferent cine a fost primul, un lucru e cert: cartofii prăjiți au cucerit lumea. În timpul primului război mondial, soldații americani aflați în Belgia au descoperit acest preparat. Cum limba oficială în zonă era franceza, ei i-au numit French fries, denumire care a rămas până azi în lumea anglofonă. Cartofii prăjiți au devenit rapid nelipsiți din meniurile fast food, dar și din bucătăriile tradiționale, fiind adaptați în nenumărate feluri: pai, wedges, spirală, cu brânză, cu sosuri, cu ouă ochiuri sau chiar cu trufe. Așa că data viitoare când comanzi o porție de cartofi prăjiți, amintește-ți că ai în față o poveste cu origini disputate, dar cu un gust care unește toată planeta. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste, poate despre ketchup, muștar sau maioneză.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate diversă!

0: Piesei numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
4: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
4: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
4: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
6: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
4: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: pentru că programul din această după-amiază de miercuri este conceput special pentru a vă menține starea de spirit la cote maxime. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa ritmul să curgă, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea scutului invizibil al pământului care ne protejează de spațiul cosmic.
1: Smile FM. Happy Music.

0: uriașă care ne protejează zilnic de radiațiile mortale din spațiu. Câmpul magnetic al Pământului creează o zonă numită centurile Van Allen, care acționează ca un scut împotriva particulelor de înaltă energie aruncate de Soare. Fără acest scut magnetic, atmosfera noastră ar fi fost spălată de vântul solar în câteva milioane de ani, iar Pământul ar fi arătat la fel de pustiu ca și Marte, o adevărată armură invizibilă a lumii noastre. Pe 94,2 hâncești, pe 89,9 leova, scutul nostru este din muzică de calitate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Inspectoratul General al Poliției anunță că a documentat două cazuri de escrocherie comise anterior, în urma cărora victimele au suferit un prejudiciu total de peste 160.000 de lei. Totodată, oamenii legii au reușit să prevină alte 78 de tentative de fraudă. Potrivit IGP, escrocii contactează victimele prin telefon și se prezintă drept reprezentanții unor instituții publice sau companii cunoscute, încercând să le câștige încredere. Poliția precizează că infractorii creează intenționat o stare de urgență și exercită presiune psihologică asupra persoanelor apelate. Aceștia invocă probleme inexistente, precum contracte, credite sau obligații financiare, după care solicită transferuri de bani către conturi necunoscute sau prin intermediul unor curieri. În acest context, poliția reamintește că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită telefonic date personale, parole, coduri de autentificare sau codurile primite prin SMS. Oamenii legii recomandă cetățenilor că în cazul în care primesc un astfel de apel să închide imediat conversația, să nu ofere informații personale și să nu efectueze transferuri de bani. Construcția podului rutier peste Prut, care va lega Ungheniul de județul Iași, a ajuns la un progres fizic de 55%. Pe malul Republicii Moldova a început montarea primului tronson de tablier metalic pe una dintre cele două căi ale viitorului pod. Șantierul a fost inspectat de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea, împreună cu secretarii de stat Mircea Păscăluță și Nicolae Mândra. Potrivit autorităților, până în prezent, pentru cele două căi ale podului au fost livrate pe malul Republicii Moldova aproximativ 251 de tone de tablier metalic. Lucrările sunt mai avansate pe șantier din județul Iași. Acolo, montarea tablierului metalic pe ambele căi a fost realizată în proporție de 70%. În total au fost livrate și montate aproximativ 732 de tone de structură metalică. Podul Ungheni-Zagarancea este primul pod rutier construit la nivel de autostradă peste Prut după mai bine de 60 de ani. Acesta va conecta Republica Moldova la autostrada Unirii A8 și prin intermediul acesteia la rețeaua europeană de transport. Cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole va avea loc pe 25 august la Chișinău, reunind reprezentanții ai sectorului pentru o discuție despre provocările actuale, oportunitățile de dezvoltare și perspectivele vitivinicole din Republica Moldova. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 9, strada 31 august 1989, 127 municipiul Chișinău și va fi dedicat pregătirii noului an vitivinicol. Agenda conferinței va include o analiză a evoluțiilor din sector cu accent pe producție, exporturi și poziționarea vinului Moldovei pe piețele externe. Participanții vor discuta de asemenea despre situația fitosanitară a plantațiilor, prognozele privind recolta și recomandările tehnice pentru începutul campaniei vitivinicole. Un capitol important al evenimentului va fi dedicat finanțării investițiilor în sector în următorii ani. În acest context vor fi prezentate oportunitățile oferite de programul strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030. În cadrul conferinței vor fi abordate și proiectele Oficiului Național al Biei și Vinului, precum și pregătirile pentru ediția aniversară a Zilei Naționale a Vinului. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra 3 femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat 2 cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare și drăgându-le de păr. Bătaia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu 2 automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025, acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce, în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, 2 persoane au fost rănite. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua, valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este radioul care dă tonul zilei tale, indiferent unde te afli. Ne recepționați clar și curat prin antene în Hâncești și în Leova, dar ne puteți purta cu voi în buzunar oriunde în lume prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau accesând site-ul smilefm.md. Un simplu click și aveți la îndemână fundalul sonor ideal pentru o zi de miercuri reușită.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de superalimente. Superalimentele, cum ar fi chia, spirulina și acai, sunt bogate în nutrienți și antioxidanți esențiali pentru sănătatea organismului. Acestea pot îmbunătăți nivelul de energie, sănătatea inimii și funcția cognitivă. Include superalimentele în alimentația ta și beneficiază de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că n-am.

Poți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: Știați că prima imagine din istoria unui corp ceresc a fost realizată acum mai bine de 180 de ani, pe când fotografia abia se inventa. În anul 1840, omul de știință John William Draper a reușit performanța de a fotografia luna de pe acoperișul universității sale din New York. A fost nevoie de o expunere lungă de 20 de minute pe o placă de cupru argintat pentru a căpăta detaliile suprafeței lunare. Acel prim detaliu astronomic a deschis ușa pentru întreaga explorare spațială. La Smile FM, noi căpătăm doar momente strălucitoare pe piesa genială care începe chiar acum.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dacă apreciați recordurile gigantice din natură, trebuie să aflați că inima unei balene albastre este cel mai mare organ cardiac din întreaga lume animale. Cântărește aproximativ 180 de kilograme, adică greutatea unei mașini mici sau a unei motociclete, iar vasele de sânge sunt atât de largi încât un om ar putea înota prin ele. Când balena se scufundă la adâncimi, inima ei încetinește incredibil, bătând doar de 4 până la 8 ori pe minut pentru a economisi oxigenul. O piesă fascinantă de inginerie biologică. La Smile FM, inima emisiunii bate mereu în ritmul melodiilor voastre preferate.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Nuclear Electrica a anunțat că unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită în dimineața zilei de 13 august. Nuclear Electrica anunță că există la acest moment posibilitatea opririi controlate a unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august. Posibilitatea opririi controlate a unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare. Se arată în raportul trimis de companie către Bursa de Valori București. Potrivit Nuclear Electrica, în situația în care oprirea unității 2 va fi iminentă în dimineața zile de 13 august, compania va comunica acest aspect. Directorul adjunct al Administrației Naționale Apele Române, Sorin Rândașu, a anunțat că Dunărea a înregistrat un nou minim istoric al debitului la intrarea în țară. Unitatea 1 a CNE Cernavod a fost oprită la sfârșitul lunii iulie, reducând producția internă de energie cu 10% în condițiile unui consum ridicat din cauza caniculei. Locatarii a 25 de blocuri din Chișinău, Bălți, Drochia, Soroca, Florești și Orhei ar putea beneficia de renovări energetice, după ce asociațiile de proprietari au primit gratuit rapoartele de audit energetic. Auditurile arată ce lucrări sunt necesare pentru ca blocurile să consume mai puțină energie și să ofere un confort mai bun locatarilor. Potrivit estimărilor, după renovare, consumul de energie ar putea fi redus în medie cu aproximativ 67%, iar economiile totale sunt estimate la circa 432 de milioane de lei. Printre lucrările care pot fi realizate se numără izolarea termică și alte intervenții menite să reducă pierderile de energie și să îmbunătățească eficiența blocurilor. Următorul pas aparține proprietarilor. Măsurile propuse în audituri trebuie discutate și aprobate în cadrul adunărilor generale ale locatarilor. Ulterior, asociațiile de proprietari vor putea depune cereri pentru finanțare prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Prin acest program, granturile pot acoperi până la 70% din costurile eligibile ale lucrărilor, iar 30% reprezintă contribuția proprietarilor. Pentru familiile vulnerabile energetic, contribuția proprie poate fi fi compensată suplimentar în proporție de 15% până la 90% prin fondul de reducere a vulnerabilității energetice. O parte dintre produsele din carne de porc importate în Moldova vor fi direcționate către un laborator pentru a se stabili conținutul de carne și de grăsime. Aceasta dacă autoritățile vamale vor avea îndoieli privind corectitudinea clasificărilor tarifare. Procedura va funcționa după cum urmează. Dacă la vamă vor apărea suspiciuni că produsul nu corespunde codului tarifar declarat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor va preleva o probă și o va transmite către un laborator oficial. Produsul va fi analizat și se va stabili conținutul de carne pe baza indicatorilor de azot și grăsime. După primirea rezultatelor analizei de laborator, serviciul VAMAL va decide dacă va fi păstrat codul tarifar declarat de importator sau dacă acesta va fi modificat. În același timp, verificările nu vor viza toate produsele din carne și nici toate loturile. Metodologia se va aplica pentru anumite tipuri de produse din carne de porc, inclusiv șuncă și părțile acesteia, omoplat și părțile acestuia, precum și alte produse din carne și conserve din carne de porc. Este important ca procedura să fie destinată nu verificării generale a compoziției produselor sau a corectitudinii informațiilor de pe etichetă, ci exclusiv clasificării VAMALE pentru a stabili la ce categoria tarifară trebuie să se încadreze produsul concret. În orașul italian Padova, poliția a suspendat pentru 45 de zile activitatea unui club privat din cauza tulburărilor repetate și a unei bătăi violente. Acest lucru a fost anunțat de forțele de ordine din Padova, care au precizat că motivul a fost un atac recent asupra 3 femei, inclusiv cetățene ale Moldovei și Ucrainei. Incidentul s-a produs într-un local care figurează formal drept club privat, însă funcționează de facto ca discotecă. Potrivit autorităților, pe ringul de dans, fără vreun motiv aparent, un grup de vizitatori a atacat 2 cetățene ale Ucrainei și o cetățeană a Moldovei, lovindu-le cu pumnii și picioare și drăgându-le de păr. Bătaia a continuat în stradă, după care agresoarele au fugit cu 2 automobile, iar victimele au solicitat asistență medicală. Poliția a fost chemată de una dintre femeile bătute, în timp ce conducerea clubului și agenții de bază nu au informat forțele de ordine despre incident, încălcându-și obligațiile de supraveghere. Verificările au arătat că localul intrase deja în atenția poliției. În 2025, acesta a fost închis pentru 120 de zile, după ce, în urma unei bătăi în masă în care au fost folosite cuțite, 2 persoane au fost rănite.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară de august 2016, luminile s-au stins în Madison Square Garden, iar pe scenă au apărut 2 siluete feminine învăluite în fum și lumini roz. Ariana Grande și Nicki Minaj au transformat o simplă piesă pop într-un manifest al feminității îndrăznețe, cu o coreografie pe biciclete care a lăsat publicul fără suflare.

0: asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Side to Side a fost lansată pe 30 august 2016 ca al treilea single de pe albumul Dangerous Woman, scrisă de Ariana Grande, Nicki Minaj, Max Martin, Seven Cotecea, Ilia Salman Nazeh și Alexander Corlund. Piesa îmbină reggae, pop, dancehall și R&B. Produsă de Max Martin și Ilia, melodia a fost înregistrată în studiourile MXM și Wolf Cousins din Stockholm, iar versurile lui Minaj au fost înregistrate în California și Philadelphia. Versurile piesei explorează tematica unei nopți pasionale, cu referințe sugestive la efortul fizic intens. Ariana a explicat într-un interviu că melodia este despre durere resimțită după o noapte de amor intens.
1: We were going back and forth and back and forth about what should this concept be, and I remember I was on the treadmill thinking and listening to my playlist of what was becoming the Dangerous Woman album, and I got to Side to Side and I was like, why does this feel so fun to listen to on the treadmill? And I FaceTimed Hannah and I said, we should be on SoulCycle bikes. And she was like, oh, I'll call you back. And then pulled together all these dope visual references. She's like, you and Nicki have to be in the sauna.
0: Videoclipul realizat de Anna Lux Davis prezintă o clasă de spinning condusă de Ariana, urmată de scene într-o sauna alături de Nicki Minaj și dansatori. Clipul a fost nominalizat la MTV Video Music Awards 2017 pentru cea mai bună coreografie. Side to Side a atins locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu 6 discuri de platină în Statele Unite ale Americii. A devenit un imn al încrederii feminine și al libertății de exprimare, consolidând statutul Arianei ca o forță inovatoare în muzica pop.

0: zi de miercuri și e momentul să ne punem imaginația la încercare, pentru că suntem exact la mijlocul săptămânii. Am o dilemă super interesantă pentru voi. Dacă ați avea la dispoziție o ușă de teleportare pe care o poți deschide chiar acum, unde ați vrea să vă treziți pentru 10 minute? Pe o plajă exotică din Maldive, la o terasă din Paris mâncând un croissant, direct acasă pe canapea în pijamale sau în culisele concertului trupei voastre favorite? Scrieți-mi destinația voastră de vis într-un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova.
1: Smile FM. Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: 3. Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy!
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini: utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile fantastice venite pe Facebook și pe Instagram. Se pare că după amiaza asta avem mulți călători imaginari pe frecvențe. Haideți să vedem unde ne-am teleportat. Primul mesaj a venit de la Andrei. El spune așa: Plăduț, eu m-aș teleporta instant pe o plajă liniștită din Grecia. Aș da o săritură în apa mării și m-aș întoarce înapoi la muncă răcorit. Andrei, asta dare încărcare expres de energie. Următorul mesaj ni l-a scris Mariana. Eu aș deschide ușa direct într-o cafenea din Italia, să beau un espresso adevărat la o măsuță de lemn și să privesc priveliștea. Mariana a ales o destinație foarte stilată. Iar ultimul mesaj este de la Mihai. Sincer, Vlăduț, eu m-aș teleporta direct în bucătăria bunicii mele să prind o plăcintă caldă abia scoasă din tigaie. Mihai a câștigat premiul pentru cel mai original răspuns. Chiar mi-a plăcut. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că ne bine dispunem împreună în fiecare zi. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, rămânem conectați la Stare de Bine cu piesa care începe chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Dragilor, emisiunea mea se oprește aici pentru această zi de miercuri, dar drumul bunei dispoziții continuă pe frecvenție. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiaza alături de mine pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag din studio, dar radioul vostru preferat nu se oprește niciodată. Aplicația Smile FM RomD și site-ul smilefm.md rămân deschise pentru voi cu cea mai bună muzică non-stop. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară de miercuri liniștită alături de cei dragi și ne reauzim mâine, exact la ora 13 fix.
0: Smile FM. Happy music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: După depunerea notificării privind desfășurarea activității comerciale, agentul economic va putea începe activitatea fără a mai aștepta un răspuns prealabil din partea autorității publice locale. Modificarea va fi introdusă în legea privind comerțul intern. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a definitivat foaia de parcurs pentru implementarea legii numărul 282 din 2024, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a presta servicii. Deși aceasta va intra în vigoare la data intrării în vigoare a tratatului de aderare a Moldovei la UE, foaia de parcurs prevede pregătirea modificărilor în domeniu încă din anii 2026-2027. Autorii foii de parcurs subliniază că procedura de notificare nu trebuie să se transforme într-una de autorizare. De asemenea, se preconizează asigurarea depunerii notificărilor prin intermediul ghișeului unic electronic. Amintim că în prezent, pentru desfășurarea activității comerciale, comerciantul trebuie să notifice autoritatea locală, iar în unele cazuri să obțină și documentul permisiv corespunzător. Se va modifica și taxa pentru depunerea notificării privind începerea sau modificarea activității comerciale. În prezent, aceasta constituie 100 de lei. Veniturile obținute din taxarea produselor asociate viciilor ar putea fi direcționate către majorarea salariilor profesorilor. Autoritățile estimează că măsurile fiscale aplicate acestor produse ar putea aduce la buget aproximativ 1,6 miliarde de lei. Potrivit ministrei finanțelor Victoria Belous, aproximativ 600 milioane de lei urmează să fie obținute din impozitul pe jocurile de noroc, în timp ce majorarea accizelor la țigări poate aduce suplimentar la buget circa 1 miliard de lei. Autoritățile menționează că măsurile propuse urmăresc nu doar creșterea veniturilor bugetare, ci și reducerea consumului de produse asociate obiceiurilor nocive. În cazul produselor din tutun, majorarea accizelor are de asemenea rolul de a apropia cotele de nivelul țărilor din regiune. Potrivit ministrului, măsurile propuse trebuie să aibă atât un efect economic cât și unul social. Pe de o parte, să majoreze veniturile bugetare, iar pe de altă parte, să reducă consumul de produse asociate obiceiurilor nocive și să direcționeze sumele obținute către reforma plății muncii în sectorul public. Reamintim că proiectul politicii fiscale pentru anul viitor prevede majorarea cu 20% accizelor la produsele tradiționale din tutun și cu 50% la produsele de vaping. În plus, se propune introducerea unui impozit de 6% pe jocurile de noroc. Acesta va deveni primul impozit de acest tip în Republica Moldova. Anterior, șeful cabinetului de miniștri, Vasile Tofan, a declarat că locuitorii Republicii Moldova cheltuiesc anual pe jocurile de noroc până la 10 miliarde de lei. Un tânăr originar din India a fost botezat la Biserica Sfinților Apostoli Petru și Pavel din satul Valea Perjei, raionul Cimișlia. Potrivit unei postări a bisericii pe rețelele de socializare, acest eveniment a devenit unul special pentru comunitatea locală. Tânărul a primit taina Sfântului Botez și a devenit membru al comunității ortodoxe. Fie ca Dumnezeu să-i întărească pașii pe noul drum al mântuirii și să-i dăruiască statornicie în credință, se spune în mesajul bisericii. Un pepene verde de dimensiuni impresionante a devenit vedeta sezonului agricol. Cu o greutate de numai puțin de 74 de kilograme, uriașul fruct ar putea dobori recordul național. Performanța îi aparține unui agricultor din satul Hagimos, raionul Căușeni, iar procesul de cântărire a fost monitorizat oficial de o comisie locală. Fermierul Sergiu Surski spune că a visat de mult timp să obțină o astfel de recoltă și intenționează să valorifice la maxim reușita. Secretul recoltei record constă într-o tehnică specială de altoire. Pepenii de pe câmpul său au fost altoiți pe tulpi de dovleac. Fermierul dă asigurări că nu au folosit chimicale sau pesticide pentru a stimula creșterea. Pentru a oficializa performanța, agricultorul a solicitat sprijinul autorităților locale, care au organizat o cântărire în condiții stricte de metrologie. La nivel mondial, cel mai mare pepene verde înregistrat vreodată a cântărit 159 de kilograme. Recordul a fost stabilit în anul 2013 în statul american Tines. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua, valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
2: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Raionul Taraclia va fi transformat în municipiu de nivelul 2 în cadrul reformei administrativ-teritoriale, a declarat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. Potrivit oficialului, noua structură va funcționa după modelul municipiilor Chișinău și Bălți. Întrebat dacă guvernul Bulgariei a influențat decizia privind noul statut al Taracliei, Buzu a spus că autoritățile moldovene au discutat cu partea bulgară la acest subiect. La sfârșitul lunii ianuarie, guvernul a anunțat lansarea pregătirilor pentru reforma administrației publice locale, partea procesului de modernizare a administrației și de creșterea calității servicii publice. Ulterior, autoritățile au organizat consultări extinse cu toate părțile implicate, iar în urma acestora a fost prezentat conceptul reformei. Trei cetățeni moldoveni au fost trimiși în judecată în dosarul tentativei de introducere ilegală în țară a peste 7 kg de aur, în valoare de peste 19 milioane de lei, în februarie 2026 la postul Vama Leușeni, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Unul dintre inculpați, considerat instigator și autor al infracțiunii, a revenit în Republica Moldova din Belgia cu microbus care transporta colete. Procurorii susțin că înainte de trecerea frontierei, acesta ar fi apelat la doi complici, proprietarii microbusului și angajatorul șoferilor. Cei doi ar fi indicat locul în care aurul urma să fie ascuns, lada cu scule și piese de schimb din compartimentul marfar al microbuzului. La controlul vamal, inspectorii au descoperit într-o pungă neagră 6 lingouri de aur și alte 3 fragmente de lingouri învelite în folie alimentară. Greutatea totală a metalului prețios este de 7000 de grame. În timpul controlului, suspectul ar fi declarat că nu transporta bunuri care urma să fie declarate la vamă. Ulterior, acesta le-ar fi spus anchetatorilor că a găsit aurul într-o cutie ruginită, din ce lucra la o casă din Belgia. Cei trei au fost puși sub învinuire pentru tentativă de contrabandă, iar instigatorului i-a fost incriminată și declarația presupus mincinoasă făcută în vamă. În prezent, microbuzul a fost supus sub sechestru, iar aurul a fost transmis spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat. Vin din țări străine, vorbesc limbi diferite, dar au în comun rădăcinile moldovenești. Peste 200 de copii din diaspora s-au reunit și în acest an pe malul Nistrului la tabăra de vară Dor. Ediția din acest an este un record. Pentru prima dată la tabără participă copii din 20 de țări. Timp de câteva zile ei redescoperă Moldova, legătura cu locul din care li se trag rădăcinile și cunosc tradițiile și oamenii. De la dansuri și meșteșuguri până la întâlniri cu sportivi și oameni cunoscuți sau vizite în instituțiile statului, programul le arată copiilor o Moldovă pe care unii o știu doar din poveștile părinților. Cioplesc în lemn, lucrează cu lutul, împletesc coronițe din flori și descoperă tradițiile care pentru unele familii din diaspora au rămas păstrate doar în amintiri. Iar aici există o regulă simplă. Indiferent de țara din care vin, copiii vorbesc doar română. Cei care uită și trec la o altă limbă primesc și o pedeapsă pe măsură, pentru o vreme trebuie să umble îmbrobodiți prin tabără. La cea de-a 14-a ediție participă 240 de copii veniți din toate colțurile lumii pentru a descoperi Moldova și poate pentru a înțelege mai bine de unde le vin rădăcinile. Programul DOR a fost lansat în 2013 și este singurul program guvernamental dedicat reconectării tinerilor din diaspora cu Republica Moldova. Colaborarea dintre Federația de Volei din Republica Moldova și Confederația Europeană de Volei devine tot mai eficientă. Țara noastră va putea găzdui în viitorul apropiat competiții de anvergură, fapt confirmat chiar de președintele Forului Internațional, Rocco Sichiric. Oficialul a fost la Chișinău pentru a discuta cu conducerea Federației de Volei din Republica Moldova despre viitoarele proiecte. O altă veste bună pentru voleiul din Republica Moldova este apariția unor noi turnee la care ar putea participa în viitor și echipele moldovenești. Recent, țara noastră a găzduit campionatul balcanic de volei pe plajă pentru tineret sub 22 de ani.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am juca un joc
9: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Vedem la Impera MD.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
13: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
14: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
15: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
15: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
16: Peste 1000 de persoane s-au înscris pentru a participa la Marea Dictare Națională, prima zi de la lansarea registrărilor. Doritorii de a-și testa cunoștințele la limba română pot completa formularul de înregistrare până la 24 august. Evenimentul va fi organizat pe 31 august, de ziua limbii române, în Piața Marii Adunări Naționale. În acest an, la eveniment sunt așteptate circa 3500 de persoane din întreaga țară, dintre care aproximativ 2500 vor scrie dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alți peste 1000 în cadrul unor evenimente similare care se vor desfășura în raioanele și municipiile Republicii Moldova. Ministerul organizează Marea Dictare Națională pentru al patrulea an consecutiv cu scopul de a încuraja cunoașterea și utilizarea corectă a limbii române și de a crea un spațiu de învățare deschis tuturor, indiferent de vârstă. Copiii, părinți, bunici, toți care vor să-și testeze cunoștințele de limba română sunt așteptați pe 31 august să celebreze împreună ziua limbii române și să scrie o dictare. Participanții vor primi foi, pixuri, apă și chipiuri. Dictările vor fi verificate de către o comisie extinsă constituită din lingviști, specialiști din instituțiile de învățământ superior, reprezentanții ministerului precum și alte persoane calificate. modificate. La evaluare vor servi drept reper regulile stipulate în dicționarul ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române, ediția a treia, publicat sub egida Academiei Române în 2022. După evaluare, lucrările vor fi scanate și vor fi expediate participanților prin poșta electronică. Republica Moldova își propune să-și consolideze protecția împotriva schimbărilor climatice printr-un proiect de anvergură denumit Scutul Verde al Moldovei și finanțat de Banca Mondială. Inițiativa, cu un buget de 49 de milioane de dolari, este axată pe refacerea ecosistemelor forestiere și reabilitarea terenurilor degradate din sudul țării, o regiune vulnerabilă la fenomenele meteorologice extreme. În Republica Moldova, acoperirea forestieră diferă considerabil de la o regiune la alta. În sud, aceasta este de sub 10%, în timp ce unele raioane din zona centrală, în regiunea Codrilor, depășește 25%. Regiunile de nord și sud, caracterizate istoric prin zona de silvostepă și stepă, au rămas în mare parte slab împăturite. În acest context, autoritățile își propun intervenții țintite în sud, unde refacerea ecosistemelor și a terenurilor degradate ar putea să contribuie la combaterea deșertificării, protejarea biodiversității și creșterea rezilienței comunităților afectate de secetă. Republica Moldova rămâne una dintre țările europene cu o suprafață forestieră redusă. Pădurile acoperă aproximativ 11% din teritoriul țării, în timp ce media Uniunii Europene este de aproximativ 37%. Numărul accidentelor rutiere în care sunt implicați copii a crescut cu peste 32% în ultimul deceniu, iar anul trecut s-a înregistrat cel mai mare număr de minori răniți în coliziuni pe stradă. În acest context, polițiștii Inspectoratului Național de Securitate Publică au desfășurat razii în trafic și au verificat dacă părinții își transportă copiii în siguranță. În timpul controalelor, oamenii legii au degustat șoferii care transportau copii fără scaune auto. Pe parcursul anului trecut, poliția a înregistrat peste 51.000 de cazuri de încălcare regulilor privind folosirea centurii de siguranță și a sistemelor de reținere pentru copii. Aproape 2000 de cazuri au vizat transportarea necorespunzătoare a minorilor. Poliția atrage atenția că nu este suficient ca un copil să fie așezat în mașină. Sistemul de reținere trebuie ales și utilizat corect. Centura trebuie să treacă peste cutia toracică și să nu ajungă peste gât sau cap. Totodată, copilul nu trebuie ținut în brațe și nu trebuie prins cu aceeași centură cu adultul. Transportarea copiilor cu vârsta de până la 12 ani fără un sistem special de reținere este interzisă. Republica Moldova derulează în parteneriat cu România un proiect transfrontalier în valoare de 1,5 milioane de euro destinat prevenirii dezastrelor naturale. Consiliul Raional din Hâncești și Consiliul Județean din Galați au lansat proiectul transfrontalier prevenirea dezastrelor naturale, cu o valoare totală eligibilă de peste 1,5 milioane de euro, care prevede achiziționare de echipamente pentru intervenția în situații de urgență și instalarea de sisteme de monitorizare și de alertă timpurie. Proiectul este finanțat în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova 2021-2027 și vizează consolidarea capacității autorităților și comunităților din județul Galați și raionul Hâncești în prevenirea și gestionarea consecințelor fenomenelor climatice și a situațiilor de urgență. În cadrul proiectului, în județul Galați va fi achiziționat un vehicul multifuncțional destinat lucrărilor pe drumurile județene, precum și vor fi instalate două sisteme de monitorizare și avertizare timpurie. Valoarea acestor investiții se ridică la 1 milion de euro. În districtul Hâncești va fi achiziționat un vehicul special pentru acordarea de asistență de urgență în valoare de aproximativ 300.000 de euro. Urmează datele meteo. În Republica Moldova se va menține vremea fără precipitații. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla din nord slab până la moderat, iar fenomenele meteo periculoase nu sunt prognozate. Pe parcursul nopții, temperaturile minime se vor încadra între 15 și 20 de grade, iar ziua valorile maxime vor ajunge până la 24-29 de grade.
6: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
6: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
6: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 06 0670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
5: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM. Let's get ready to rumble. Happy Music.
1: Ești prima și ultima dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD,

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salutare! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de superalimente. Superalimentele, cum ar fi chia, spirulina și acai, sunt bogate în nutrienți și antioxidanți esențiali pentru sănătatea organismului. Acestea pot îmbunătăți nivelul de energie, sănătatea inimii și funcția cognitivă. Include superalimentele în alimentația ta și beneficiază de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: What's crackin' everybody, this is Neo.
1: Smile FM, happy music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară de august 2016, luminile s-au stins în Madison Square Garden, iar pe scenă au apărut două siluete feminine învăluite în fum și lumini roz. Ariana Grande și Nicki Minaj au transformat o simplă piesă pop într-un manifest al feminității îndrăznețe, cu o coreografie pe biciclete care a lăsat publicul fără suflare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Side to Side a fost lansată pe 30 august 2016 ca al treilea single de pe albumul Dangerous Woman, scrisă de Ariana Grande, Nicki Minaj, Max Martin, Seven Cotecea, Ilia Salman Nazeh și Alexander Corlund. Piesa îmbină reggae, pop, dancehall și R&B. Produsă de Max Martin și Ilia, melodia a fost înregistrată în studiourile MXM și Wolf Cousins din Stockholm, iar versurile lui Minaj au fost înregistrate în California și Philadelphia. Versurile piesei explorează tematica unei nopți pasionale, cu referințe sugestive la efortul fizic intens. Ariana a explicat într-un interviu că melodia este despre durere resimțită după o noapte de amor intens.
1: We were going back and forth and back and forth about what should this concept be, and I remember I was on the treadmill thinking and listening to my playlist of what was becoming the Dangerous Woman album, and I got to Side to Side and I was like, why does this feel so fun to listen to on the treadmill? And I FaceTimed Hannah and I said, we should be on SoulCycle bikes. And she was like, oh, I'll call you back. And then pulled together all these dope visual references. She was like, you and Nicki have to be in the sauna.
0: Videoclipul realizat de Anna Lux Davis prezintă o clasă de spinning condusă de Ariana, urmată de scene într-o sauna alături de Nicki Minaj și dansatori. Clipul a fost nominalizat la MTV Video Music Awards 2017 pentru cea mai bună coreografie. Side to Side a atins locul 4 în Billboard Hot 100 și a fost certificată cu 6 discuri de platină în Statele Unite ale Americii. A devenit un imn al încrederii feminine și al libertății de exprimare, consolidând statutul Arianei ca o forță inovatoare în muzica pop.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință descoperim povestea unui deliciu crocant, cartofii prăjiți. Cine i-a inventat? Răspunsul e mai complicat decât pare, pentru că belgienii și francezii se ceartă de sute de ani pe această temă. Legenda spune că în Belgia, în secolul al XVII-lea, localnicii din regiunea Namur prăjeau pește mic în ulei. Dar când râurile înghețau iarna, nu mai aveau ce prăji, așa că tăiau cartofi în formă de pește și i-aruncau în tigaie. Voila! Așa s-ar fi născut primii cartofi prăjiți. Pe de altă parte, francezii susțin că rețeta a fost creată pe podurile Parisului, în secolul al XVIII-lea, unde vânzătorii ambulanți ofereau pommes frites, cartofi prăjiți, direct din ulei încins. Indiferent cine a fost primul, un lucru e cert: cartofii prăjiți au cucerit lumea. În timpul primului război mondial, soldații americani aflați în Belgia au descoperit acest preparat. Cum limba oficială în zonă era franceza, ei i-au numit French fries, denumire care a rămas până azi în lumea anglofonă. Cartofii prăjiți au devenit rapid nelipsiți din meniurile fast food, dar și din bucătăriile tradiționale, fiind adaptați în nenumărate feluri: pai, wedges, spirală, cu brânză, cu sosuri, cu ouă ochiuri sau chiar cu trufe. Așa că data viitoare când comanzi o porție de cartofi prăjiți, amintește-ți că ai în față o poveste cu origini disputate, dar cu un gust care unește toată planeta. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă poveste, poate despre ketchup, muștar sau maioneză.

0: How do you know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales, am ales să ies.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.